0: mami.
1: Slušaš Radio Lošinj.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

0: Budite u fit formi i u Mani iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Borovnice 125 gramov, 1,39 evra. Sladki krompir 1 kg, 1,49 evra. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 evra. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 evra. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 evra. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 evra. Puranje prsi 1 kg, 8,99 evra. Za vaš dober dan!

0: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
1: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
0: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
1: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Hvala lijepo, dobro večer.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone mirtilli 125 grammi 1,39 euro, patate dolci 1 kg 1,49 euro, pompelmo rosso 1 kg 99 centesimi, pasta marodi vari tipi 400 grammi 1,94 euro, cibo per gatti Felix vari tipi 4 confezioni da 85 grammi 2,19 euro. Detersivo per piatti Charlie, vari tipi, 900 ml, 2,44 euro. Gelato 4 Sunshine, 1500 ml, 4,89 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale, 1 kg, 6,49 euro. Filetto di tacchino, 1 kg, 8,99 euro. Per una buona giornata.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Maria draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, soli gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
1: Borovnice 125 gramov, 1,39 evra. Sladki krompir 1 kg, 1,49 evra. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 evra. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 evra. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 evra. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 evra. Puranje prsi 1 kg, 8,99 evra. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glasbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.